0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika.

0: ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Amir Kadić-Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
0: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.

11 sati i 42 minute, evo dobili smo i dva odgovora na naše pitanje koju biste to super moć vi voljeli imati i na naš Viber broj 061-931-131. Naša Dženeta kaže, ne bih voljela imati ni jednu super moć jer ako bi je imala to bi bio kušus na planeti Zemlji. A slušatelj Luka kaže da bi volio da sve probleme može da riješi pogledom. Hvala vam što ste odgovorili na moje pitanje, svi imate zanimljive odgovore, naročito bi se složila sa našom Dženetom. Nekim od nas je bolje ne davati ni jednu super moć jer bismo definitivno napravili haos na planeti Zemlji. A mi se družimo još nešto malo više od sat vremena.

od jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krin. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao, blažen je znao. Ni ne zna da je orgijala dama pod prozorom. Veter je već pa violončala.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 15 sati i 16 minuta, dragi slušatelji, idemo mi najaviti našu današnju temu o kojoj pričamo do 18 sati, a pričamo o slatkišima, odnosno o tome koji slatkiši su danas najveći luksuzi za kupiti, s obzirom na to da cijene već odavno divljaju, što se kaže, a slatko velika većina od nas voli. Pa evo, šta vi mislite, za koji slatkiš se onako dobro morati iskeširati, iako to ne želite, kako biste sebi nešto kupili, priuštili neki slatkiš koji volite? Eto, nadam se da je jasna tema, tako da pišite mi svoje odgovore na Viber broj 061 931 131 ili odgovarajte na Instagram story na profilu Radio M.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 16 sati 21 minuta, dragi slušatelji Radio M, nadam se da vam dan zaista fino prolazi i brzo, a ja vas napominjem da Radio M i Radio M Plus imaju novu web stranicu i novu mobilnu aplikaciju radio.m.ba koja donosi brzo, savremeno i potpuno prilagođeno digitalno iskustvo slušanja radija. Ova nova digitalna platforma donosi bogatu mrežu digitalnih kanala koji su zapravo kreirani da odgovore na različita raspoloženja i sve moguće muzičke ukuse. Posebnu pažnju Radio M je posvetio i najmlađoj publici kroz Radio M Kids, inače prvi bosansko-hercegovački dječji radio kanal. Aplikacija nova Radio M i Radio M Plus je dostupna za iOS i Android uređaje.

0: svima žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
0: Ja sam Armin Muzaterija, a vi slušate Radio M. Music.

Okano, moj ne bi ba kofiće ima. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesi ti. Eki tebe. Što me bon, ne nazoveš, što se ne javiš. Moj ne ba toga. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesi ti. Stipu me majke. Što me bon, ne nazoveš. Jel to nemaš, Boba?